Kufumala kantsena chumela timenete ninhlanu kuva hi fika le ka 21 hours nkari wa mahungu ya vusiku hi mahlweni kuva hi pangalatana na wena hi mahlweni kuva hi seketela na wena hi kola ka vunanga. Matemática do amor.